0: sommar.
1: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

这里的老铁宝，是盐。

0: Från Trackstudion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: 1490 AM and 102.7 FM, BMX, the Hi-X AM and FM, Oak Park, Chicago.
1: Radiogodis.se.

0: One, two. Ground.
1: 是格拉克什么版的噻。
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
2: södra... Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtan.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

sådär heter den. Devil on my shoulder med brittiska Angel Chorus. Bakom namnet döljer sig sångerskan Glennis Thomas, som tidigare fanns i bandet Savage Progress, som gjorde några singlar utan större framgång i början av 80-talet. Ännu mindre framgång verkar ha blivit för det här projektet, som bara gjorde just den här singeln 1985. Samma år tog A-ha över topplistor i hela världen med sin Take on Me. Den plötsliga succén av ett band som kom från Norge fick skivbolagen att leta lite extra i Norden de kommande åren, och många internationella satsningar från såväl Norge som Sverige och Danmark dök upp. Och från just Danmark kommer det här bandet, The Film. De blev upplockade av amerikanska skivbolaget Portrait 1985. Musikaliskt låg de någonstans mellan Alphaville och svenska Transdance. Här är debutsingen I Saw You.

i film med I Saw Your Dream, en singel från 1985. Joel, Paul, Mark och Stephen McCann är en brittisk brödraskara som gjort sig ett namn som skådespelare och musikalartister från 80-talet fram till idag. Mest namnkunnig är Paul McCann som hade rollen som jaget i den svarta komedin With Nail and I från 1987. Några år tidigare, 1983, gjorde alla bröderna gemensam sak i bandet McCanns, som bara gav ut en singel innan de hann byta fokus på karriären. Men det här är Shame About the Boy.

ryckig och teatralisk pop var duon Sparks signum på 70-talet. Så småningom fick de sällskap i genren av band som Buggles och Devo. Man kan misstänka att det var ungefär hit som engelska Arrogant siktade när de 1980 gjorde sin enda singel, Ego.

utgivet på Elton Johns skivbolag Rocket Record Company 1980. Det där var Arrogant med låten Ego. Buggles, ja. Det heter ju den drivande kraften Trevor Horn, och hans ande väger tungt över nästa skiva. Äkta paret John och Anita Myers, killade duon Telepathic, som bara gjorde en singel, den här

1983 kom den här singeln, som alltså blev den enda från duo Telepathic, bestående av paret John och Anita Myatt. En sökning på deras namn gav ett ganska spännande svar faktiskt. De gick skilda vägar redan 85, och vad som hände med Anita efter det vet jag inte. Men John blev i alla fall konstnär och har gjort ett tveksamt namn som en av Englands mest ökända konstförfalskare, minsann. We Are Telepathic heter det alltså att vi hörde. I ungefär samma genre som Laura Branigan hittar vi Toni Beverly, en amerikansk sångerska som siktat mot Europa när hon hittat sitt sound. Precis som med Laura Branigans Self Control så ligger det en kontinental låt i botten här. Franska sångerskan Jean Ma hade en liten hit i hemlandet med låten Toute Première Fois 1984. Och samma år plockades den upp av Toni Beverly och blev...

amerikanska Tony Beverly där med Into the Night från 1984. Ni som har ett bra öra för detaljer kanske minns Andrew Gold och Graham Goldman som bandet Wax under andra halvan av 80-talet. Bridge to Your Heart blev deras stora hit i Sverige sommaren 87. Wax släppte sin första singel, Ball and Chain, 85. Men redan året före så startade Andrew och Graham sitt samarbete under namnet Common Knowledge. De har gjort två singlar utan framgång innan de bytte namn till Wax. Här är den andra, Victoria.

0: Groove Gold bakom mikrofonen där, alltså i Common Knowledge, samma band som senare bytte namn till Wax. Detta var deras andra singel som hette Victoria.
1: Radio Godis.
0: Simon Fellows och Simon Gillham bildade Interferon, en kortlivad brittisk duo som gjorde några singlar med skojfriska videor i kölvattnet efter till exempel Madness. Debutsingen ekar förvisso lite Madness, men allra mest hörs The Kinks här i

videon till den här låten var en återkommande favorit i den animerade videojockeyn Max Headrooms program i mitten av 80-talet. 83 kom den ut på singel Interferons Steamhammer Sam. Johan Dansen är musiker som medverkat på hundratals skivor på 70- och 80-talen. 1984 gjorde han ett försök att stå i rampljuset eget namn, och det är med tydlig inspiration av den amerikanska FM-rocken som han gjorde singeln Deadly Game.

tycka att namnet Johan Dansen låter nordiskt. Och det är möjligt att han har såna rötter. Men det var i dåvarande Västtyskland som han var aktiv. Framförallt då som musiker bakom artister som Boney M. Men detta var så hans solosingel Deadly Game från 1984. Spöket efter ABBA levde långt efter att bandet hade splittrats 1982. Framförallt då i England så fanns ett oräkneligt antal band och artister som slogs om den här publiken. Bucks Fizz var sannolikt band som lyckades bäst med att bli ett engelskt ABBA. I samma vatten simmade walesiska No Hat Moon som gjorde några singlar i mitten av 80-talet. Bandet hade en bakgrund i musikalsvängen och det hörs nog ganska väl här på singeln

Harmon som har plitat ihop den här låten av dem. The Photos hette ett brittiskt new wave-band som nosade lite på topplistorna runt 1980. Ett par år senare bestämde sig sångerskan Wendy Wu för att testa sina solovingar. Och det är ett snarlikt pick-pop-sound här på singeln.

amerikanska inspelningar runt 1982. Men detta är faktiskt engelskt. Men band som Flirts och Go-Go's visade säkert vägen för Wendy Wu och hennes Run Jilly Run. Som faktiskt blir den sista skivan vi spelar här idag, men vi hoppas på ett snart återseende. Tack så mycket. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmar.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110 grader nu.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Mindre tal. Ger dig.
1: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: värmen i den södra delen av landet kulminerar idag lördag och sjunger på sista versen för den här gången i alla fall. Detaljerna i molnprognosen är lite osäkra, vilket kan påverka temperaturnivån. Man kan räkna med växlande molnighet och tidvis ganska soligt. Det ser allmänt högsommarvarmt ut från mellersta Dalarna och Gästrikland och sen vidare söderut. Med kanske runt 30 grader som mest i södra eller östra Götaland. Det kan dyka upp oväntade skurar eller värme och skväder i varmluften. Och det här är i så fall fenomen som inte fångas upp i prognosen. Och det kan vara bra att ha i åtanke. Längre norrut i landet fortsätter det ostadiga vädret med mycket moln och tidvis regn. Men det kan ändå bli runt 20 grader i kustlandet upp till Västerbotten. Annars 26, 27, 28 grader i både Götaland och Svealand. Lokalt kan det alltså bli strax under 30 grader. 17 till 22 grader längs med Norrlandskusten. Men svalare i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: Värmen i den södra delen av landet kulminerar idag lördag och sjunger på sista versen för den här gången i alla fall. Detaljerna i molnprognosen är lite osäkra, vilket kan påverka temperaturnivån. Man kan räkna med växlande molnighet och tidvis ganska soligt. Det ser allmänt högsommarvarmt ut från mellersta Dalarna och Gästrikland och sen vidare söderut. Med kanske runt 30 grader som mest i södra eller östra Götaland. Det kan dyka upp oväntade skurar eller värme och åskväder i varmluften. Och det här är i så fall fenomen som inte fångas upp i prognosen, och det kan vara bra att ha i åtanke. Längre norrut i landet fortsätter det ostadiga vädret med mycket moln och tidvis regn, men det kan ändå bli runt 20 grader i kustlandet upp till Västerbotten. Annars 26, 27, 28 grader i både Götaland och Svealand. Lokalt kan det alltså bli strax under 30 grader. 17 till 22 grader längs med Norrlandskusten, men svalare i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Radiogodis.

disco funk. Så blir de alltid tidigt snide. Har det inte släckt någon chans.

0: sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Värmen i den södra delen av landet kulminerar idag lördag och sjunger på sista versen för den här gången i alla fall. Detaljerna i molnprognosen är lite osäkra, vilket kan påverka temperaturnivån. Man kan räkna med växlande molnighet och tidvis ganska soligt. Det ser allmänt högsommarvarmt ut från mellersta Dalarna och Gästrikland och sen vidare söderut. Med kanske runt 30 grader som mest i södra eller östra Götaland. Det kan dyka upp oväntade skurar eller värme och åskväder i varmluften. Och det här är i så fall fenomen som inte fångas upp i prognosen. Och det kan vara bra att ha i åtanke. Längre norrut i landet fortsätter det ostadiga vädret med mycket moln och tidvis regn. Men det kan ändå bli runt 20 grader i kustlandet upp till Västerbotten. Annars 26, 27, 28 grader i både Götaland och Svealand. Lokalt kan det alltså bli strax under 30 grader. 17 till 22 grader längs med Norrlandskusten. Men svalare i Norrlands inland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

1979 års populäraste låtar. Vilka var det? Vilka låtar hördes mest? Vilka texter låg på allas läppar det året? Ja, det ska vi ta reda på nu i Pop 79. Och ni är hjärtligt välkomna. Under de två närmaste timmarna ska jag bjuda på en massa oförglömliga hits. Men det blir också en del låtar som ni kanske har hunnit glömma vid det här laget. Vi ska koncentrera oss på de låtar som spelades mest i Poporamas heta högen under 79. De 30 största hitsen ska jag presentera. Men det klassiska topplisteformatet är ju topp 40. Så därför ska vi inleda med att snabbt lyssna igenom låtarna på plats 40 till och med 31. Varsågoda. Nummer

Känner ni igen vilka låtar det här var? Det var först Racy med Boy Oh Boy på plats 40. Sen hade vi Rod Stewart som nummer 39 med Ain't Love A Bitch. Gerard Kenny var nummer 38 med The Dancing. Vi fortsatte med Boney M och Gotta Go Home på plats 37. Blondie var nummer 36 med Dreamy. Och så hade vi Earth, Wind and Fire på plats 35 med Boogie Wonderland. Village People hamnade på plats 34 med In the Navy. Och Joan Jett blev nummer 33 med You Don't Own Me. Vi hade Ian Dury and the Blackheads på plats 32 med Hit Me With Your Rhythm Stick. Och nu senast hörde vi Magnum Bonums Loverboy som nummer 31. Och därmed är vi framme vid topp 30. Som vi inleder med gruppen där Orup inledde sin karriär. Nämligen Intermezzo. Här är deras Kom och ta mig.

Intermezzo berättade om deras syn på värnplikten i låten Kom och ta mig, som hamnade på plats 30. Och framför dem har vi gruppen som blev nummer 31 med Love and Boy. Magnum Bonum alltså. En ännu större hit fick de med den här låten.

Där var alltså Magnum Bonum som blev nummer 29 med Marie. Och då ska vi fortsätta med ett par ballader. Här är först Art Garfunkel i ledmotivet till filmen Den långa flykten, som ju som bekant handlar om kaniner. Den här låten tillbringade 4 veckor i Heta högen under försommaren. Och här i Pop 79 blir den alltså nummer 28. Då tar vi och lyssnar på Bright Eyes.

Underbara tongångar där från Art Garfunkel och Bright Eyes på plats 28. Och då ska vi förflytta oss till Belgien, för därifrån kommer ju Plastic Bertrand och han är nummer 27.

Det är en låt som finns i både en engelskspråkig och i en fransk version. På engelska heter den Sentimental Me, men ännu populärare var den franska versionen Sentimental Moi. Plastic Bertrand heter sångaren och han blir alltså nummer 27 med den här låten. Och då ska vi fortsätta med Lena Lovitch. Hon fick sin största hit med Lucky Number.

Jag vet inte om 26 är ett lucky number för Lena Lovitz, men det blir placeringen för hennes låt. Lena, som även hade en mindre hit under året med Say When. Så till en svensk grupp som hade stora framgångar under 79. Här är Factory.

Factory hörde vi nu i låten Poängsamling, som hamnade på plats 25 på årssammanställningen. Ja, nu missar alltså till Pop 79. Och Pop Music ska det bli nu när vi lyssnar på M.

Det här var Robin Scotts New Wave-projekt M med deras mest kända låt Pop Music. Den blev nummer 24 i årssummeringen. Då fyller vi på med en veteran som gjorde comeback under året och fick en rejäl fullträff med den här låten under hösten. Jag talar om Cliff Richard.

Cliff Richard fick en av sina största hits med We Don't Talk Anymore, som här hamnade på plats 23. Så till ett amerikanskt rockband vid namn Cheap Trick. Under sensommaren fick de en stor hit med I Want You To Want Me.

Daar laten we zien van de plaatszending Pop Goede Nieuw. The Promises worden we houden met Baby It's You. Zo, til een disco-låt som var väldigt populär under försommaren. Det handlar om Patrick Juvé och titellåten från hans album Lady Night. Den hamnar på 19:e plats.

Så lät det om den schweiziske singer-songwritern Patrick Chivé. Nummer 19 blev han med Lady Night. Och i början av året fick Bart Stewart tillräckligt många röster för att ta täten i högen. Och under 4 veckor ställde han frågan: Är jag sexy? Do you think I'm sexy? Nummer 18.

0: Där vi Frank Zappa med Bobby Brown. Nummer 17 är Pop 79 som fortsätter alldeles strax.
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

掌声给邓老师保持也

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: 79.
1: Välkomna tillbaka till Pop 79, där vi fortsätter att ranka 1979 års hits. Vi har nu hunnit fram till 16:e platsen, där vi hittar engelska bandet Buggles, som fick en praktiskt under hösten med deras största hit, Video Killed the Radio Star.

Det var Neil Sedaka som gjorde originalet av One Way Ticket. Men en ännu större hit fick Eruption med deras version. Den hamnade på 14:e plats. Nummer 13 är Supertramp.

Men han var alltså Supertramp. De spelade in sin första skiva redan 1970. Men de stora framgångarna drejde alltså till slutet av 70-talet. Här på vår årslista blev de nummer 13 med The Logical Song. Vi ska fortsätta svenskt med genombrottslåten för Secret Service.

Secret Service fick sin första och största hit med Oh Susie. Den hamnade på 12:e plats på vår årslista. Och vi har mera svenskt på placeringen framför. Här heter vi Magnus Uggla i Johnny the Rocker.

alldeles ugglan. Han blev sist i Minerikastialen. Men hans låt Johnny the Rocker blev ändå en jättehit. Här i Pop 79 blev den nummer 11. Och då fyller vi på med en av de största framgångarna för Electric Light Orchestra. Don't bring

vi är inne på topp 10 nu. För det här var låten på just 10:e plats. Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Och då har det blivit dags för en diskoklassiker. Vi lyssnar till Village People och de hamnar på 9:e plats. Yes!

Swedish People trivdes på KFUM, eller YMCA som det heter på engelska. Och det var också titeln på låten, ifall någon hade missat det. En nionde plats blev det för Swedish People. Och framför dem en grupp som har fått med två låtar på topp 30, Factory.

Factory kunde ni höra i den förra timmen. Man hamnade på plats 25 med poängsamling. Men deras största hit var alltså Efter plugget, som var veckans populäraste skiva i högen i februari månad. Plats 8 för Factory, nummer 7 för Patrick Hernandez.

Patrick Hernandez svarade för den populäraste skivan i Heta högen under augusti månad. Och det var just den här låten, Born to be Alive, som hamnade på sjunde plats. Lite tidigare hade vi en annan discoplatta som regerade på högen. Donna Summer slog till med den här jättehitten, Hard Stuff.

Ni lyssnar till Pop 79. Och det här var låten på sjätte plats, Hot Stuff med Donna Summer. Och framför henne en låt som var kolossalt överlägsen i maj månad. Och det kanske inte är så överraskande att det handlar om ABBA. De är nummer 5 med den här låten.

Esperaba pues dos Bee Gees. No me fiera mer tragedy. Luego pedan mer diorana. Jag berättade nyss att Abbas Does Your Mother Know sopade banan med alla konkurrenter på vårkanten. Och ännu fler poäng blev det för deras låt från slutet av året. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

A barat upp ett nytt vårlåta på årets topp 10. Alla bäst gick det för Gimme Gimme Gimme som hamnade på tredje plats. Och silverpengen tas om hand av Blondie.

Där hade vi alltså Deborah Harry och de andra i Blondie. Tvåa på årslistan med Heart of Glass. Och därmed är vi framme vid nummer ett plattan i Pop 79. En låt som hade sin grund i en dödsskjutning på en skola. Mördaren, Brenda Ann Spencer, förklarade att hon inte gillade måndagar. Och detta inspirerade Boomtown Rats till att spela in den här låten, I Don't Like Mondays.

0: Så där lät årets låt i Pop 79. Det var I Don't Like Mondays med Boomtown Rats. Tack för att ni lyssnade och ha det så bra nu. Hej då!
1: Pop 79.
2: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
3: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
2: Eller så här.
4: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
2: Eller kanske så här.
5: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
2: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
6: Welcome to the 80s disco classic.
7: We want more music. Yes.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Radiogodis.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepter på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Ja, mina damer och herrar, då är ni hjärtligt välkomna till ännu en timme här på radiogodis.se med den bästa musiken från 80-talet. Jag som står bakom mikrofonen just nu heter Mattias Nyström, och de som ska sjunga, de heter Swing Out Sister, och låten, ja, den heter...

gotta find a way, say what you want to say and break out, swing out sister. Och de har ju alldeles rätt, man måste göra det man vill allra helst. Till exempel att ratta in oss på radiogodis.se. Är stationen där 80-talet lever vidare. Jag har massvis med bra musik framför mig och jag har lite grann bestämt mig för att jag ska försöka hitta sånt som ni lite grann har glömt bort att ni kommer ihåg från 80-talet. Det är många som säger där att vi spelar musiken ni glömt bort att ni gillar, men så är det inte för alla, men hos oss då hoppas jag att det ska vara så i varje fall. Det här är Anneli Rydén och låten som heter Ta mig hem. Jag själv är en ypperligt exempel på bra svensk musik från 80-talet. Och jag som tycker det, jag heter alltså Mattias Ny.

vill bara hålla tummarna för att hon faktiskt har hunnit hem nu. Anneli Rydén, ta mig hem. Ska vi hitta en gammal vinylsingel här? Tyvärr lite repig, men det är sånt vi bjuder här på radiogodis.se. Det är då vi verkligen hör att det är gamla hediga låtar från 80-talet. Det här är Susan Fassbender från 1982, ifall jag inte missminner mig, och The Twilight Cafe.

vet mer om 80-talet. Radiogodis.se. Du hörde Susan Fassbender och den spännande historien om skymningscaféet, Twilight Café. Det här är Westworld och Everything Good Is Bad.

Westwell har nog trasslat till det lite för sig. Det låter här på texten som de har träffat någon annan och allting blir väldigt jobbigt. Och här är från en tid på 80-talet och de här syntgitarrerna var väldigt populära. Jag är inte säker på att jag egentligen tycker att det är speciellt bra. Men nu ska vi gå över från den här lite dåliga kärleken hos någon annan till den riktiga kärleken. Det är åtminstone vad Jody Watley önskar sig i hennes låt Real Love.

Real Love, ja det är klart, det är den riktiga kärleken man faktiskt är ute efter och vill ha. Hon har alldeles rätt där, Judy Watley. Vi kryper bakåt till början av 80-talet. Om jag inte missminner mig helt så var det här 1982. Vi diskjockis är ju ofta ganska förtjusta i låtar som handlar om diskjockis. Så det här är en av de klassiska låtarna som handlar om diskjockis. In Deep heter gänget och de sjunger om Last Night DJ Saved My Life.

om, för att det är okej för oss diskjockeys att gå in och prata lite mellan låtarna. Indeed Love när det DJ Save My Life. Vi fortsätter väl på 1982, fast vi flyttar hem till Sverige igen. En av mina absoluta favoritgrupper när jag var en yngling på, ja, i en förort till Stockholm där jag växte upp, så spelade jag oerhört ofta den här skivan med Lustans Lakejer som jag har plockat fram nu. Då var det ju förstås en vinyl-LP, men numera finns den på CD också. En plats i solen heter den och kom som sagt ut 1982. Och jag tycker själv att den är full av bra låtar. Jag har valt ett spår som sällan spelas med Lustans Lakejer, som heter Drömmar dör först. Och du får den här på Radio Godis. Och jag som pratar, ja, jag heter Mattias Nyström.

drömmar dör först med Lustans lakejer. Ja, Johan Kinde är ju leadsångare kan man säga och frontfigur i Lustans lakejer. Och han har berättat i intervjuer att de stora idolerna, det var till exempel en engelsk eller ja, amerikansk engelsk grupp som heter Japan och Roxy Music med Brian Ferry spetsen. Och det här albumet En plats i solen är faktiskt producerat av Richard Barber som var frontfigur i just Japan. God morgon, säger de på den här skivan. Det här är Martin Rössel från en riktig vinylsingel som vi spelar just nu faktiskt. Det här är din dröm. Där fick ni titeln också, så slapp jag säga det. Det var ju perfekt, tack Martin.